Ja, ako sam jedan kad prošao na Dark Raven, na Japonski Raven, sa veličinom nekog cesta ovdje, pa znao sam da je bio taj Japonski Raven, da je ga prije u Europu.